0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustadz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Parade Budaya dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-344 Kota Bandar Lampung yang digelar di kawasan Tugu Adipura, Minggu 19 Juni 2026 menjadi ajang memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik wisata kota.